0: brɛ
1: ma brɛ aha na yɛ me dɛ wɔ se wɔtɔn n'ahogyadeɛ bible ne rekɔde no ade ma yɛ no wɔ se wɔtɔn n'ahonyadeɛ nyinaa ɛnso woanya dɛn woanya hwee
0: bi kura deɛ ɔse ɛnsi no yie
1: medase
0: ɛnya yaresa
1: ɛti papa ne na atumi so woyɛ mama hu no wɔbaa no deɛ no sɛ sɛ ahotɔ kora wowɔ yɛmfa ne kwa
0: sɛ wopɛ sɛ wo ho tɔ wo
1: sɛ yɛmfa ne kwa abrabɔm
0: ah sɛ wote hɔ nnipa sɛ nyame abɔ wo
1: aha
0: abɛ asase yi soɔ
1: aha
0: na wopɛ sɛ wo ho tɔ wo
1: aha
0: na woafa ho tɔ traa
1: ɛno na meeka asɛm no
0: yɛyɛ di gya kwa dɛ woansɔre a ɛnyɛ ye
1: medase yɛyɛyɛ dɛ
0: yɛyɛ de agya wɔ no
1: nyabotrɛ no kyerɛkyerɛ mu yie ma me na ɛyɛ wo nti ne yɛtea yɛ nyinaa amamfoɔ tie yɛyɛ dɛ
0: yɛyɛ de agya wɔ
1: aha
0: sɛ woansɔre a ntoa so a
1: aha
0: woboa
1: mo you talk wɛ
0: ɛne ɛne yɛde gya wo no koraa no ɛbɛsɛ afiri wo nsa
1: yɛde yɛ dɛ
0: yɛde gya wɔ no
1: ɛbɛsa yɛ dɛ
0: ɛbɛsɛ afiri wo nsa
1: mo
0: yɛde agya wo gyimifoɔ
1: wɔ se ɔbaa no sɛ wakyi ne 12 years
0: mfie maako maako dumyi no
1: ɛno koraa deɛ wɔkae no no 12 years o ansa mabɛprasɛprasɛ deɛ ama wo papa ansa maprasɛ deɛ ama wo nti sɛ meprasɛ de ma wɔkɔsi biribi so enti yɛnhwɛ deɛ ɔbaa no sɛ wakyi ne yadeɛ no bɔ ano no 12 years na wakyi ne nie wɔahunu wɔanya hwee meboa ɛti 12 years no ansa meka sɛ yɛ prase no a na yɛamfa ne 12 ne yɛkɔ prase no a yɛkɔyɛ no 1+2 is 3
0: no so bɛgyina hɔ
1: 3 ne bɛgyina brane ɛbɛyɛ agya ɔba ɛne sunsodeɛ kronkron a ɛno nso gyina hɔ papa sɛ sɛ wosa kɔ bible no mu ɛberɛ a yɛwoo yesu no onse babo se yi light ne toye no you know nsoroma ne toye no ye be see the three wise men meboa enyansafo asai miensa eti papa na that means ade ye 3 ne ade ye 12 no ye ne ho agro
0: baby there were 12 tribes of Israel sir
1: good
0: wo ho
1: aha eti na that means ade ye 12 and 3 enya better sir enti ɔbaa na wɔkɔsɔɔ yesu ataade ma me nkyerɛ wadeɛ haketewa sinalowei na mede gya wo enti wɔn mu a na wɔn mu ne yesu kɔ a na nnipadɔm no enti wɔbi wɔnka yesu papa tie no yie paa na akristofoɔ atie me ne agyidifoɔ atie me ɛmfa nso ɔmo tirim enti wɔn mu a na wɔn mu di yesu akyi ɛdɔm no a na di yesu akyi no enti bi wɔnka yesu
0: ɛne petro ka kyerɛ me
1: wasae
0: Petro se.
1: Pa odie che Petro die nim na me nkosi.
0: Emso na ofere Kristo kakra.
1: Aha. Awo be fere se na ayira wo tu tu. Wo tu muta wo ye chama. Wo tu muta wo ye chama nte ayira wo se
0: ogunu.
1: Wo say
0: aden.
1: Papa se mo Petro asem na wo kan.
0: Aden nipa domin to bi hun kan.
1: So e ye se mo Petro asem wo hu.
0: Ntie. Be na mo nkosi bi mvade wo bi hun kan.
1: Mebo meba. Si wo se se mo Petro ka say.
0: Sa aden.
1: Aden.
0: Nti do domin wo bi hun kan. Nipa je chefu su. Aso Kristo nka na Yesu
1: ka. Afesa dia meka wehunu ba bia mi kosie.
0: Hwe wo bi e prewe no.
1: Wo se tie. Wo se. Ah.
0: Eni pa to mi.
1: Obi wo to obi ayedai.
0: Wo so bi de ho aka me.
1: Obi de no ho aka me.
0: Kristo enu asem no.
1: Yesu enu mu asem o. Wo se wo bi ade no ho aka me.
0: Ese ka hunu.
1: Ana wokura wu kire mu wo Simon Petro kura beta aka no tiru se akwa wo kire no papa
0: efinanu pie bai
1: awo kan
0: na itse wo de nyansa to
1: asa de ayire wo se nyansa bam se jimi ni de ontimi ni Yesu na te na me metia me jimi anka metimi atra aka sa ma nyansa fo afa jimi ni nka sa ma nyansa fo afa
0: onyanko beka se wo dua ho bo
1: onyanya sa na ka me ka
0: no
1: onyanko betimi aka kire Yesu se ei
0: krate
1: wo dua ho bo adai
0: nipa bebrebe
1: nipa bebrebe
0: be obi hwebe obi hunka
1: obi hunka wadai enso
0: na nyisa na kristo
1: ope nyansa kwa bi so fa so ne yesu kasa wo eti abufu anya dai ama so sense mo na obi wo yi nam wo poso wagi mi ankwanko kapu
0: we number
1: na fisi yi ne kwa
0: e number wo yi dia yi no yi
1: na kese obi wo yi nam wo pum no wagi mi obetimi akwa
0: na wagi na nka yesu be kokofa so be
1: sigi no kore na ne odi emfo no sunsi
0: wo ah odi di so

awuchem na mi tu na mon koni peti tu miten mi di masem go tu leni somu ami na mi uchemi wo mi wi asia sitrem ma.